Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper.

Domine Iesu Christe, Crixus, di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secum,